Chakadi mpuriki ditazo kuimba ka njiwa neji Joaquin Cheza Beni numumbu kuti Linda. Kuno nguva jirikita gumi na imwe, gumi no mseso no mseso munomwe, 23:17. Mumbu iji trikuenda najo da kara panguva shikazo ya tepo gumi na imwe numa kumatato mseso nukuti 23:30 patina zuya numa soko gumisiro kuvira maputu ngundi mishputu kiasi. Panguva ino takuzo kuimba ka baba Armando Chimene bashiti hukama.